XFM 107.7 ke hem tui khamaha o kamua asen ka kwana jitinji ke ho kuri ho na tati hi yutiki kwarasa na gurkata ti muwa kwata kwa ngam ti di tre kha a na kwa ti di kuto ti di tre kha ata kwa mu e na ta kunya kai a jaro kai a ana kai a te kai a tiki nyama ta ho a tieta ya tkhara kota kwa tieta kunwa te an ekam musobo na musobo kun ana tsana ana tsa te tsana te tsa yaki a ti kuma a sen

0: ihe mu a go venu na tate kuma ansena gore ka tate ke ti a ihe ke hem tsui khama kham tshe he a nga ma ha kwa khante myom ka si qa ku no a ka go sine te ngam ku te kuliku te kunya qai go te jaro qai go te jamana qai go ta gwa hanu te ke ke inja kunye tsubu na kwa te kwa kunsa a botwa tsubu a tlokwa ga te ga boto te ga te
1: Eka.

Kweto we, te ka oke ya gata kal karakiende. Te muwe te sa oma te kinje gata, te kabana kaba oku le. Aka ento te kwinje te ngebi muoko. Ayi ji do aji te kuya na kutawo se ko kumwe te kwa hato kiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye ke uze te komo kohe. Te kia in karakaya kwa kohe, no te uke na kwe borije te komo kohe. XKFM, kaya te ungongoro he.

mitri nate at lahat itam skitwi te si isa te tamanun tsamhe te ngomnu te si nu te mu te utwana deuta mitri nande ta klasi ki te ku deuta khana u utasen kate tsuana nde ta te ku kehe nganu te ago te utwana klasi o ki nde utwa musovorita ta khonu te mu kha angie te utwana klasen giamhe te ansa kate nu sure si kumwe tsui he te kuave sure ikate si ate tsamiki ya mitre na sinama yote mwa ku asa kana tena sure ku ate tsamke te anga buka ke sino garako no bukazi kana akare tswano aika ya tswa ku te u kana bukazi a tenge akware na ko mu ate nu te u kana bukazi te ya sure magu te u kana na o klasi o ke khana sino jawa ku jawo ya kuri kuri na garako te u kana na o ke hetse ku mwa ku sure a re te u kana kana a tlai kogodzi a koma a tloreta sure te utswana buka ko he te a musupi a go a ke te mongwa go tsedzi na o kunta tinzi kana si a kogodzi a dzi datemzi a ta ting jawdzi jawu kogodzi kuri kuri na jawu ko no beko re beko bere tata go no ga bana gere ka khoe te mo te utswana sure a kunkwa go kana o wesen na tui ga klasi kona nde tangi a te tlai kwa go ana te twa te no ana te asure magu te utwana nde uta asure ki sinu kunya ture tadibu wate inge te utwana tui na veta manu te klase na mu te klase na hoji a te utwana kwinki nu te kwinz kita mate zao kago nu te program state your mind kwe ya akhiri ya kams ki te kante unu sangu ya te ke hem tui kama khamradu honer ten siya ve ko he nu nyeke FM ke kore na kwa ta state your mind program de tati ya darana klaite ma nu te program ya akhiri ya kams ki ti khabana to a tswa go tlaka te hito te tsoroti state of mind program e te a e go tswa go ke freida ga tsese ki tsam het ve ire ama go der ta minute jingye no hito a e go khama te beke ki a tsam ka inceto seta state of mind program ke darana tlarera di raiment kumbo no to tsan kya ikara ga e ya ga go

Kweto we, te ka oke ya wata kan karakia ete. Te muwe te sa oma te kengye wata, te kabana kaba oku le. Aka endo te kwenye te ngebi muoko. Ai iti do aati te kuyana kutawase ko kumwe te kwa hake kwiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye ke uze te komo to ohe. Te kia en karakaya kwa to ohe, no te ukiye na kwe bori te komo to ohe. XK FM, kaya te ungongoro ohe.

Kwetu we, te kao ke ya wata kan karakia ete. Te muwe te saoma te kengye wata, te kabana kaba wogo le. Aka ito te kwenye te ngebi mwoko. Ayi ji do aji te kuyana kutawase ko kumwe te kwa hanyo kwiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye ke uze te komo kohe. Te kia in karakaya kwa kohe, no te ukiye na kwe borije te komo kohe. XKFM, kaya te ungongo rohe.

Ma tutto l'anno di giorno sempre d'intorno in giro sta mille cuccagno per un barbiere vita vi nobile non si dà la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la